0: ingen gæld, og sit. Ingen gæld mere. Ingen gæld, og sit. Anna, hvad så, jeg tager med mig nu for den lage ører?
1: Jenny?
0: Jeg tager med mig ikke for den lage ører, så skal der så.